sam sve rekla što sam htjela reći. Još jednom dobro jutro. Za početak našeg današnjeg druženja Indira Radić i Peđa Medenica, oni kažu samo tuga ostala, ali tuge nema na Rum FM-u, samo veselje i samo pozitiva. Dobro jutro.

0: vozi oprezno. Nemam više ništa za nadodati osim ako imaš ti neku korisnu info za mene. 099-753-9028, a ja ti želim sretan put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: A vidi kako prigodna kad dođe oktobar.

u punom jeku. Sunce nam se malo probija kroz oblake, evo to nismo spomenuli u servisnom centru, ali najavili jesu da će biti nešto malo sunčanije danas, pa ajde sunce, izađi nam onda čim prije. Ljudi moji, dobro jutro i dobro

šta ćeš, moramo i raditi. Dobro jutro, 7.42 minute. Ljudi, danas se naime obilježava ni manje ni više nego dan treniranja mozga. Zanimljivo. Kažu da mozgu dobro dođu razne mozgalice, učenje nečeg novog, pa evo jedne mozgalice za dobro jutro i za razbuđivanje. Ako ste spremni, 3-4 sad. Što je to što pripada tebi, ali ga drugi koriste više nego ti? Daću vam 10 sekundi da razmislite. Što je to što pripada tebi, ali ga drugi koriste više nego ti? Ok, valjda je bilo dovoljno. Ajmo sada zajedno probuditi mozak, malo razmislite, nemojte koristiti pomoć i javite nam svoje odgovore. 0997539028.

0: broj 1, Rum FM.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: vezu
1: ajde.
0: Pa čisto samo da spomenem, s obzirom da je utorak, a utorkom inoče pričamo o ovome, naime radi se o gorivu, pa čisto ako niste evo znali ili popratili situaciju, ali ja vjerujem da već svi jeste.

Ništa, nećemo puno pričati, imamo mi još dosta posla za odraditi. Milica Pavlović, Relja Popović za ovaj blok u 9 sati i 15 minuta i servisni centar. Uživajte i dobrodošli.

legendarni Topalko na Rum FM-u, 10:47, ljudi, družimo se još kojih desetak, evo 13 minuta, onda odoh ja pa kući svojoj. Kako meni vrijeme brzo leti na ovom Rum FM-u, pa to je strašno. Ja ne znam je li ima neko ko je ovdje sa mnom od samog starta, od 7 ujutro, a ako ima, evo nek mi se netko javi, meni ovaj današnji dan baš onako proletio brzinom neke svjetlosti. Još Halid Muslimović i još Sanja Vučić,

što bi bilo kad bi ja rekla da nju uskoro slušamo u klubu The Room? Da, dobro ste me čuli, više detalja uskoro svakako, ali nemamo sad vremena za priču jer smo mi stigli do našeg kraja, barem kraja današnjeg druženja. Ljudi moji, toliko bengera danas, toliko dobrih stvari sam ja vama danas ispucala da ću se ja sama sebi ovdje ovako nakloniti sad tu u studiju. Ništa, kormilo prepuštam Mateju, nadam se da će vas zagrijavati dalje kroz dan. Ja vam želim ugodan isti taj dan danas i družimo se ponovno sutra. Ostanite uz Room FM, ajde bo!

0: Doveo nas Darko Lazić i u Novi Sad, ali do hita dana, pa idemo.
1: Hit dana.
0: A prvi predlog u našem hitu dana, odlična stvar, Done Ares. Kaže on, to mi nije trebalo.

Milica Todorović i show program Taman ti je završio. Inače, nedavno se ostvarila kao majka, dobila je sina, ne znam jeste li znali, uglavnom zove se Bogdan. Također je rekla da joj nije bilo lako biti na pozornici dok je kod kuće, to jest da joj nije lako biti na pozornici dok je kod kuće čeka beba. Ali eto,

taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, to bi bilo to od nas za danas. 14.55 na satu, temperatura u gradu na skoro 17 celzijeva stupnja. U nastavku ti još svira Nedjeljko Bajić Baja i za noć i za dan odmah iza njega i ide ti, to jest ide ti naš dnevnik. Eto, ugodan dan želim i ajde.

0: Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet,